0: And I know he does it on the mewe. Yavi Mita Vaja don't me head to a leon colabro.
1: Poronto Tero Kueji me on sin with Jero to lady. Bip radio. Edo to a mini sinkuton. Mwe Jero to e. Sigaho, do Bip radio G.
2: Bokudo, Gaido, Ori Hoye, Yemei, Ovi Mitamboro, Tempon BPC, Tambolo LA, Mato Trokeza, we go Ekuru, Ebisa Zambu, Yuasi, we Hossi, Kame, Kahopio, as we Vinele, Kesa Nukon Coton, Eladia, Ebiton Levo, no Modi Genio, Moromaji Solea, no more, United Dito, Yemedi, the Huma Pine, we. Tali Bisi, Kame, Don Elo, Ekadig Mwanji, Hospice, Chiati, here in Gambudon, Duma. Pompon Lissimeton, si ho signa l'inouyo, yole, boka hope pebie. Where do you see a back way or create to see where about sa where old and I know you finish so name me do good why in a monopoly swing pausing come and dear ye no boy bessie messy bullet jajo do messy while or dating bull ye may see the le honka kayo you are jemo e punole to a member ekuru ye open kundu a timbo where to and as you wa jinja in the way tonko yo and as you who double fina to tie and I eat tunto. Imbule kudo gaido ohi huweye bo kiziza ibesi so bunafo uso ejawe bein tekpon ein bepesi ton yogbe ton menjije afo ediwe ili temeteme ikiziza nukantan ibe ii tekpon gom ein hui hotan ii tre hui nu ye bo kahobio ye ne ikano kizi yo mekbon anji yo itimero menjile kwenye anato debu ome chuno binayon. Alors que l'on s'y voit, on est plus pendu, toi, et on est plus pendu, on est plus pendu, on est plus pendu, on est plus pendu, on est plus pendu, on est plus pendu, on est plus pendu, on est plus pendu, on est plus pendu, on est plus pendu, on est plus pendu, on est plus pendu, on est plus pendu, on est plus pendu, on est plus pendu, on est plus pendu, on est plus pendu, et nous avons dit que nous avons pris le temps de nous faire un peu de temps. Et nous avons dit que nous avons pris le temps de attaquer les cinq ans. Et nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons le sawa itoro un de bukun wa udo apaton koyo epo egbeton po so po ne kan ti gbon aji o mi gangan je o do me jele file o we won ale yo inana sin kon dagbe mo je ikun ni agba kun kun unu yin wi wa to ohun tekpon iropo ohun we pon meda so me hosa yo eje no le akambio me bo e tun we no ko un ton bo le ton iro ai mu mo bo ndu toro we ton nu mi se ho ine o sin atakura sin o kan me ton lo propo mi tolesia kwa baji ewe eno nonu toto kwe impono leto e kutonu sinka ame fi e bodo mejele ya kwe livi ndibla yi kale jajimo e imbli blibu togmo apa ye ton kwe wa itonu game me ya hosu nukundo wano kwa osai mwano mejele kwe lukuru kwa wae luku inki kani ito me ramblu kwe nesi idu o game me ya hosu nukwele mwano kwe ya tuwa ton bubuda lo ton kwe yo gane luku dubu ida si ton ina inyo to desu me kwa nisi wame ton le mwano mejele quoi hodo edile yo ali diri nu eduyin o si zan duto e kun le jonu o kwe o le dogmo edibe ino tu o sin kwe bli buda lo ton ko le kun yin o mo gbere pon me isina emi ton ju e lo ko judu nu anyway kwe bwa yi o kun le tabi bo pe nu kun da so ton bo imburu buru ton emi le yin o bi obi oto we da to ye mo ro meje da e lo ko da do nu kan bo nu ira le a jinja yin de kan lo we de vo inu mo se ho ne on do nu kan ye bo na le a se ta ple de uru kriye tu sin we ro ba o sa go sangpa ene o kwe bo na ipa o sinka amende e dele o yi gbesi mesi bo levo yi dokun iru mesi e o e we no de ya foton e me we we bo e dele o e koro e ba we di e asanko je bo galo ko yin o ti je to bo yo yi me bo bo blibu e di egbe do di e mo kono o we do gbe di ayi alo a aje ye wuro pa o sinka amendo so teni gbe e mi to gudu wa yi ne e go yi mo to de bo go isa li vivro do yo vo to e se po mi le yi o de me che bu ne kana yi mo to yi ne o ko so mo to na bo so bla bo yi gbe san si don mo je me de me de tin bo e go do ya mo na bo ko yi gbe si a si ton cho no le vo ja ju do o ye na lo te kan du ru ho yi ne o na ani o ka so bo won le wi ne de ka so ru ti a ji o bo no le mo ro me je le mi le na so yi bo so yi kuri me yi we do to le sin ga yi be nu e ho de o en nu so be no da fo ne o te be te me le yi o e de na yi tin ti me ton wero toledo witon this is a igbeton soro tebonu ne kana dogbe bo nwe ko inu bo e ko bloblo e gbe etin le yo ina re lo fide bo ina wa ro hu to tan lo pe igban me we kan di me alo pe kan we ko me je yan e san le vo aro alo yin o we we alo ro yi kan we a e to de utru lo ina imu mo to bleun bo ina le ta me kon di bo yo ro journée internationale des archives tena hume o ide zita me risu yin de we e timero menjili mfra bo ji wa igbedi bo edo ziza wa teme teme yo le na yin ko kun fine bo na si uze bo na do wazona le egbe le egbe be na itan bo no ye no ko blo da imi ton ji egbe le yi do don we si san pa we a e o ni eje do we de nu we na e ne on do mo ta ko na si na no me bo na si wa zan do we ton nu bo fi fu fi ti clic pa bana mo le ton bo yin dudu to egbe di yan yan wa igbon mfra bo ji san li nu le yo wa iloko en gbang gbang bo si wo do du deji e ne bo mi ka ganje wo do men jeri azo ato azo hwe de de le o inazi burando wa nabo nu e mi re fi o bi hwe blibu alo nu e jeru ga ho ito ba sa fi e azo hwe e fi o bi hwe e zo mo han bi hwe bi blibu to bo nu jizo o bi hwe ko jibo ka fi yo ine o e no do pe no e han bu no do menu hwe bi nu ne yo ina bi o hwe nu ho me o mi le ganje e ne o bo ina si hu mo sin kon dak bi do azai du nu kon mi ton le me me chira mi era chendo propo mi tole lu e jaru to e mina mo le tumbo ale indu du to ko me sin wa mi tole we mina lu nu kun du edu we tonu sia
1: tan we ko aton nu kun ro po ken fo people radio edo to e mina sin ku ton nu e jaru to o mele nu kun do to bo e on tole on wa do to hotale do bip radio ji
2: la nation e on bon to mo bo kasin gonu a hoso otan itan igbe o tatagbe azan tenego e yan ido sun ku ya fo kwa tanu kun do po go tan iyo ye do tin tin me e do me jele na gbeji me kun bo wa so nu me jo na ro question ho e ya che pa e do to sin tanu e e zero te mu yi nu bo ikoro o le ton mo duwe da pa e ne o pe do to vile eyin kokun sin dalie yo e kun so wi hu we o ye me ndo to le azun zona nu kon itan bo da so na we azonuko azonuko la nation e di ye ne on bo so do we kwe ton ji do me jele eni o tun tun to o li en gbe le ji bo nu ina si hu ten pon bo a ri mi ton le na si hu na nu dagbe do ku tonu sin o kan me fi dandan e je ka do me jele nu so do nteme teme teme le eni so do nteme bo si hu yin kan ni a ri e ne le bo na yin si sa to bo nu le le meyo to vi to si le ina yi o mu mo ton li en gbe yo la nation e je ho ne osin o gbe be bo si ku yin o di do to li en gbe mi a to entero a e yin a imi to da ho e ne on bo nu ina mo le ton bo na du bo nu e no ko ton si me teme teme le yo ina pla me he yi nu kan nu da ho da ho a ton tin bo e fo bo na yin blo blo do a pa ton kwe to do kwe a ton e lo nu kon mi ton le yi me on la nation nation et ton ibiyo et wa khoine onu budole emiroko do bonu ni o mumo nu konje metole ji le matinal la et ton ibiyo et wa titimero mejili ibe indegbo to mi ton bonu ti akwe do to osin ogba mele yo le nu soru nteme teme teme bera si hui soru nteme bo kwera no bio to osin gba me wala wala o ra ofo male khosu ye ko sonu taji emi anukun ni le boko fufodo o hawe boko nu soru nton teme teme teme on et le matinal yo et on la ruine on le matinal wa mo kemisi ba budi yeto so indo o we kweji no menjele o leko wa bine to mi tome fi bo wa hoiro te pon le yo ina ka hobi e da pa ton ku yo le ya sa we ne go so sa me mi na bi o bi o to be li ya so ton yo le we mo hun di yon e la gbeji pon bo tun alo ina do indu to na iru afrika du sud du sin o kan me don le matinal we tin o ho e ne o me do be jele eni mo nu kun jemele ji le matinal ro po le vo ayi su sin to pon me don do to pon ga e de indu don yo e kun ko jinja indu o sin ko ji o ku supreme e wero gwasa lo sin gwasa da ho e bire to mi ton ton bo ho bu nu sin kan amedan yi ya bu ne o fi de hun e wa ipo won e gbe ta ton e wa do yin si so toro le gonu isa sin di yo sin ne na to jin ji bo gbe de hui do o fi do po wa le ji o fraternite e ton igbe yo e lo atime do me jele ne kan na si hu dogbe ba jo wa ru bi ne to mi ton me fi o le wa ka mali sin tu o we mai do mo teme teme yo meri meri tin bo e de le ru mu mo bu na si huzi du wa jona mela don bine to hei nukon nu e imbe na du ha o fraternite we in kone on ti meto bupe si in kanano a ile ji o teme teme zin vie si kan amen du o atlantik si to kan amen o e in blu blu to bo ye me ewa yo jile yo yi in wiwi to di buwa kan hon ito wa yo ji chobo nukun de ji devu devu ila in wiwa to ma ten libro ewa ite me si fraternite si wa lo tinti me rome jile len we into me yibo to ga rumia dwada yi eblo bogmo to ile do mi le me teme teme yo to ho rogwe ta le democrate mo ro me jile to no to to ro wa to zo sin jo han e yin ro bi le to mi to me fi ale a hene lo e on wa given le ji e candidate to ile do de ji mo bo do ho ka to ile do mi le je yin aina ja ina yin tin tin to ma ten libro e we de go fleme ho ne le ton di bo do di u te pon bi pe se e kana kizan kan ton ko wa yi we go e we ko ti to do ni liyen gbe na yi onu kan bonus una sin kan dagbe yo le ojuna gbe na yo lo crossing we na yin pinpon do to liyen gbe le ji amo ye me won royi ule yo le uve pepe tin bo ide le o yi mu won toru tin pon ire on bi beton sin dali yo matin libre e to igbe yo e wa ho ine nu nu ko jira male ye pepe le yo ta itan le o ye ne razak musa na si so do tin era chenu mi
1: Eko aton nou kon lo poken fo Pipo Radio Edo to e mine sin kouton
2: Eno ado fong bido Wite nwe Yo kwa vuka jo dubu nasun Me hoyo nou pa kwaba Wite nwe Yo kwa vuka jo dubu nasun Me hoyo nou pa kwaba Wenwe me ho oja I jion ji atun Una si udo wino houton Oyon ton adu mo ebi Owe aro yon nou pa kwaba Ton sun we ya We ten we kare kana do fong bi yi neon. Yo pa ou nonsu me ho yonu pa pa ba. Aja fong bi yi neon si ji huan atu entero men jile. Ba eme a wanu I jayi. Ba eme a kenu I jayi. Ba eme a dafo I jayi yo. A azize uwe. Dile mi do, a yi somodo men jile kwanzu yo pa vu. Nun lele o ta lele we inondo yi. Yo pa ou si nun do ang bulo diyan. Ado ano kenu bambam budo huda huda hu e huga wile iya ado huko inkomen bo ido yopo oje njini budo inewa abi no weka afine busu ya luto weka asplon wine ombe dudo nko inkomen mwa fongbidu po sangpa wikbon ide budo witenu yopo vuna jodubu na wasu meho yunu pa akpaba meho ja iti onji yekwe ito oje un kakabo kan ikudu ugogo ton debi koti yeko tun tun welo pekin jayan yo no vran sin poji owa ya no mo boje ipon yo no pa papa yo no pa papa do no me hoji me ma si weje kan to iwaji ne aje me ho nu tumo ipon ji a kan bi oro vi we tenu ko ajo do na sun me ho yo no pa papa ezo asun tan da jonu ido mo amu wa lo ezari e me ho si gbeta yo horo meje me ho sin gbeta kun adin o me ho opon we kaka so ido aro ah ya vie we tenu ajo do bo kan sun me ho yo no pa papa We tenu aga jo tobo nu e me ho do e we aso ba aso ho ko nwe ho me hodo ewe modo emile ton jije na gboro viwa je mo se jiro topo na po sin apakoyo no ezigbita lo to ezigbita bo viro e kun ayin mo wo ja te yi ha no ji alo ja te yi ha to jiyo to na ro yo po ya vie we ten we ajo do bo kan sun me hoyo nu pa pa ba di khero me yi me hoyi ko ajin jo ju we aja ajin jo jine ndindi we fide fide we gbon jubo yo nto aji pa ba mo be aro gbeta so e bo gbeta gbanun kun to me o fide fide o e gbon botun nu gege jo wa won se gbeta yi ne o yo po no sun me hoyo nu pa pa ba un a wa nlo jile ji sin fun bi o we we ko re a de gbeta lo a de gbe do jire ji sin fun gbe di we mo no yi me bu no je ba e me we kwito yo e wa nu so ije ewo yo po funo sun me hoyo nu pa